0: pahinui. Hiki a oe ke hoʻokahi hou kau kika.
1: No ka haole.
0: A pehea ka himeni hou?
1: Ai, hiki no ia ke himeni no oko.